0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: de teatro y que acompañaba de danza, pues hizo un verán, pues hizo un poco, por momentos, frenético.
1: Totalmente. Como estas experiencias con todo tipo de públicos, ¿no, Nelson?
0: Pues pues claro que sí, mira, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi a unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas, sí, de Monteporreiro. Sí, ali foron como sí, iso, como os usuarios dunha asociación, e estivemos un pouco máis cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co pequeno cabaret infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con cinco funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo en tamén en Mila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É dicir, desde... E logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con máis cantos e fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando a unísono, facendo ritmo, percusión corporal a unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Eva.
1: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
0: Pois pues claro que sí. Vamos a ver, ahora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio os luns e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo máis cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo ven o Nadal, Eva, ven o Nadal. O grande, sí, ¿no?
1: O sea, hai quen di que está aí a volta da esquina, eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
0: Para min ben xa, porque tírate conta que eu, vou falar en primeira persona, pois son un pouco consultor do Nadal de Vilagarcía, da aldea de Nadal de Vilagarcía. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas. Entón o Nadal xa empeza, este ano ademais, pois iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campoamor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
1: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Bien, podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso, que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que é o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
0: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, eso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vilagarcía, hai que fechar de cara aos novos... as novas persoas interesadas en máis cantos, pois a página web. Eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar

0: cousas que non contábamos, non? Cales son os obxectivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen? A documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Máis Cantos, ese gran da Vila Morena, eses Máis Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso é, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues, un poquinho de todo o que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues, a xente se aprecia máis, Nelson. Isto non cambiará nunca, non? Todo o que son con Máis Cantos, pues, esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
0: Claro, Máis Cantos un pouco é un dos principios é o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro.
0: Nos, o que pretendemos é sustituir, non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tiñan a función de crear comunidade, pois como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e o canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, e claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
1: Bueno, totalmente, pois aí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que moitísimas gracias por estar con nós, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ointes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
0: Outra para vos, outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas
1: ahí
0: gracias,
1: está,
0: feliz, feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre, para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos, justamente a partir de setembro. Unha aperta,
0: para mí en setembro,
1: gracias.
0: Para mí en setembro.
1: Igual.
0: Sí, eso, creo que ahora, en setembro, fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, Máis Cantos.
1: Ah, qué aniversario.
0: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
0: Gracias, por chamar. Seguimos en contacto. Hay muchas cosas que contar a partir de setembro.
1: Pues ahí estaremos contando hasta men. Gracias, Nelson. Hasta pronto.
0: Gracias.
1: Las 9:34 minutos.

0: unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Scottex Mega, 16 × 32 rollos, 5,15 €. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
7: Radio Voz, alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
8: Toallas, sí.
7: ¿E os bañadores?
8: ¿Bañadores? Muy bien.
7: ¿Lentes de sol?
8: Están. Fáltanos algo.
7: So, doar.
8: Doar.
7: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
9: Xunta de Galicia.
10: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
11: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
12: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: unha auga.
1: Con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré.
2: Ya saben que los lunes tenemos minutos dedicados al mundo del deporte con los deportivos, ¿eh? Siempre los lunes se habla en todas partes, el deporte, de lo que ha hecho tu equipo, de lo que han hecho los otros. En una última encuesta que he visto hace unos días del CIS, tanto el ocio como el deporte ha crecido en el último lustro en interés un 54%. Hay un aspecto muy relevante. Por ejemplo, en Compostela, cada 15 días se van a juntar casi 6.000 personas en SAR para un evento, que es cuando juegue el Obradoiro en la Liga CB, más unos 1.000 y pico que se concentran en San Lázaro para ver también al Compostela cada 15 días, y otros muchos deportes y en todas las categorías donde se concentra, en este caso, muchísima gente. No hay casi ningún evento, por ejemplo, político que congregue tanta gente cada 15 días en ninguna parte. Ya saben que volvemos a contar una temporada más con los deportivos. Breixo Barreiro, jornalista y adestrador de fútbol. Hola, Breixo, buen día.
3: Muy buenas.
2: ¿Qué tal de verán? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien.
2: ¿Sí?
3: Sí, todo bien, todo bien.
2: No hay queixa.
3: No, con ganas de que empiece ya a rodar todo.
2: Pero ya está todo empezando.
3: Bueno,
2: todo
3: falta, empezando. Aquí ¿no? falta, en Santiago ainda falta.
2: Bueno, falta. O Compo se empieza este fin de semana. Por Obradoiro hay que esperar hasta septiembre.
3: Bueno, pero esta semana tenemos a Copa de Galicia.
2: A Copa Galicia, bueno, sí, de básquet.
3: Ya se puede ver algo.
2: Y demás. También contamos esta temporada con Miguel Álvarez, jornalista de Estado de Baloncesto. Hola, Miguel.
4: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás?
4: Bien.
2: Bien.
4: Aquí, sí.
2: ¿Qué tal de verano?
4: Bien, más o menos como todos los veranos.
2: Sí.
4: Xa son moitos.
2: Xa son moitos veráns, non? Os que levas no, en riba, non?
4: Sí.
2: Pero bueno, eso está ben, ¿no? Disfrutamos co Mundial, aínda que xa queda moi lonxe, non?
4: Sí.
2: E agora estamos inmersos. Xa empezou a Liga en Primeira, xa tes a Mouriño, que é menos Mouriño do Mouriño que era o Mouriño do Real Madrid, non?
4: Sí, a pretemporada de baloncesto, que comentabas agora do...
2: Obradoiro, outra vez na Liga ACB, con unha eclosión de seguidores a nivel de aboados espectacular, porque é certo, non? O sea, son prácticamente 6.000 aboados os que vai a ter o Obradoiro, non? E cada 15 días vais a concentrar 6.000 persoas en o Multiusos Fontes do Sar a ver a obra. O Compostela, que ascende de categoría, tamén ilusiona a moitos iareiros. O Noia de Fútbol Sala, o Compostela, que ascendeu a segunda vez, que tamén, bueno, e logo, todo que é actividade deportiva de base de outras categorías que tamén teñen os seus seguidores, non? Ti vas a andar pola terceira, tes o Boiro, aí a tiro de pedra, non?
4: Sí, o Boiro... Sí, bueno, despois hai tamén anda por aí o Raxoi, ¿no? De hockey femenino
2: na máxima categoría, sí, que ascendeu ano pasado. Sí. Breixo vai andar polo mundo do fútbol aí en categorías base, pero tamén na famosa Liga de Modestos de Compostela.
3: Hombre, por suposto. Todos os estamentos do deporte,
2: sí,
3: en Santiago.
2: Sí. Cada vez hai máis clubes en Compostela, non? Digo, falo, por exemplo, da Liga de Modestos. A Liga de Modestos é... a categoría senior máis baixa que hai no mundo do fútbol.
3: Sí, eu, bueno, creo que en xeral en todos os deportes, pero no fútbol moi claramente, cada vez hai máis equipos. Ahora mismo hai problema de instalacións, de que non hai máis equipos que instalacións prácticamente, pero sí, a dinámica, como mínimo no fútbol, a dinámica é ascendente en Santiago, de cada vez xoga máis xente.
2: Por eso digo, o interés que desperta precisamente o deporte, ¿no? O deporte a nivel xeral, tanto dunha forma de practicantes como de xiareiros, ¿no? Neste caso de seguidores. Bueno, imos a falar todos os luns un ratiño, normalmente entre 12:35, 1:05 neste caso da tarde, algún día esporádicamente comparecerá tamén por aí Venceslao Rozas, xa saben que estará connosco, que leva xa dende a primeira tempada. Pero bueno, vai a ser dunha forma máis intermitente. Con Breixo e con Miguel falaremos prácticamente todos os luns, cando eles, lóxicamente, podan. Miguel, ilusiona o Obradoiro, ilusiona a plantilla do Obradoiro con unha morea de xogadores que continúan, non? Algún que outro fichase, por decirlo así, non?
4: Bueno, É moi pronto, non? Eu vinose en Vila García, de momento xa vin os tres equipos, a Obradoiro, Básquet Coruña e Breogán. É moi pronto para falar, porque aínda faltan moitos xogadores por chegar. A min sorprendeu-me mellor que se quedaran tantos xogadores da pasada temporada, non? Porque ao final, quedan prácticamente todos os aleiros, máis Galán e Felipe Sánchez por dentro, máis Lunquis que aínda está recuperándose da lesión. E, ao final, creo que se non lembro mal, son sete xogadores, parece-me moitos. De todas maneras, hai moitas fichaxes que aínda non se incorporaron e que teñen que darlle aí un punto ao equipo, non? No partido que vin eu, pues parece que o único base definido é Childres, hai que ver como se adapta a Gada ou Lunquis cando se recupere a esa posición, con minutos de tanto Barcelo como Quintero no base, que é o que o mellor, é o puzzle que o mellor de cara fora pois está máis no aire, pois é unha temporada que o obxectivo evidentemente supoño que será a permanencia e meter dous equipos por debaixo.
2: Ben, 5-6, que antes o di sobre iso, 5-6 de setembro, esta próxima fin de semana é a Copa Galicia, que ademais o Obradoiro, digamos, oficia como anfitrión, Básquet Coruña COB e Obradoiro Breogán. Non? Son neste caso as semifinais, o vencedor vai a xogar a final, aínda que vai a haber tamén unha consolación, non vai a haber consolación este ano, simplemente neste caso a final. Do Obradoiro sigue Dos Anxos, Barrueta, Quintela, Barcelo, Galán, Brito, Lunsquich, aínda que este está lesionado, Brandon Childres que base, Aboyidi que ala pivot, Leo Meindel que ala, Joel Soriano pivot, Alonso Faure pivot, Caleb Agada escolta, son as incorporaciones nese caso do Obradoiro. Gústache a plantilla, Breixo, por lo que viches, dous amistosos, non? Creo que xogaron, como decía Miguel, ora hai Copa Galicia, bueno, veñen de gañar este fin de semana precisamente en Xixón a Juventud, perderon un partido co Básquet Coruña. A ver, pretemporada como é? Campeón de pretemporada, campeón de nada, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, o sea, creo que está por diante todo que Miguel, de que ainda é moi cedo para xulgar ata que punto Obradoiro conformou unha plantilla suficientemente boa como para aguantar a categoría, como mínimo. Eu ainda non os vin, vamos ver este fin de semana en SAR, a ver como se comporta o equipo, hai que ensamblar moitas pezas. Eu creo que os xogadores que quedaron probablemente sexan moi de confianza de Epi, é dicir, van a ser bases importantes para que logo o resto de xogadores se acoplen ao que el quere buscar. E, bueno, hai que ver o equipo, hai que ver cando roda. Ainda teñen prácticamente este mes de rodaxe ainda de, bueno, pues para seguir collendo ritmo. Entón, a ver, eu creo que pouco a pouco e ainda que manteñan as bases do ano pasado, pues habrá que darlle tempo ao proxecto, que ao final cambia moitas caras e vai necesitar de adestrar e de xogar e de coñecerse todos, non?
2: Bueno, foron anunciándose ao longo de agosto, a finais de xullo, digamos, as incorporacións, os fichaxes e demais. Bueno, a ver que equipo, a ver como resulta. Non empeza a tempada ata setembro. Non sei si, por exemplo, a Copa, Miguel, e ti que viches os tres galegos, xa pode ser un referente de que nivel pode ter o este Obradoiro. É demasiado cedo. Isto non ten nada que ver a Copa Galicia, que o toman como pretemporada a Liga.
4: No, eu creo que non é un termómetro por...
2: Estás ilusionado, non estás ilusionado?
4: Bueno, é difícil que se manteñan os tres en ACB. Si consiguen, a verdade que será un hito, porque eu creo que Obradoiro mellor está un poquinho máis consolidado, pero Básquet Coruña e Obradoiro son dous recén ascendidos que van ter que pelexar para manter a categoría. Pero creo que moi cedo, porque o que dicías ti, Agada, Soriano, aínda non chegaron, aínda non Meindel tampouco, non? Entonces, unha situación parecida a Breogán, non? Que tampouco ten a Mabra, a Brankovic, faltanlle moitos xogadores, Básquet Coruña tamén lle falta algún, como Caio Pacheco, a verdade é que supoño que todos terán gañas de pasar a final, a mellor sobre o papel o que máis doado ten é Básquet Coruña, porque lle toca o COB que de primeira fe, pois Obradoiro e Breogán con ese componente de rivalidade que hai, pois será, supoño, unha semifinal moi interesante, pero non creo que sirva de ningún tipo de termómetro. Creo que o máis importante é seguir acumulando traballo, seguir acoplando pezas. O Breogán sí que vin está xogando con moitísima anotación, leva dous partidos de pretemporada con 110 puntos. A verdade é que o Sala en Pontevedra anotou moitísimo, con moitísimo de tres puntos, pero tamén lle faltan xogadores importantes. Bueno, vai ser unha competición por lo menos interesante de ver tres equipos que van a estar na máxima categoría.
2: Breixo, todos temos moita ilusión, non? De ver outra vez agora, neste caso, na Liga CB, pero, digamos, ten unha base moi importante, non? De xogadores que se lle dá continuidade do ano pasado, a ver, neste caso, como responde. E algún xogador que se fichou, bueno, pois, tamén en certa medida... Falo dende o punto de vista aficionado, non é unha incógnita, entendo que do punto de vista técnico dos entrenadores teñen información, todo tipo de scouting e demais, non? Claro, que ninguén perda a perspectiva, é un recén ascendido, o sea, vai a loitar pola permanencia, non vai a loitar por xogar copa, non? O gallá, fose así, ou playoff, non?
3: Sí, eu creo que dende a etapa de Moncho viñamos moi mal acostumados a que Obradoiro estuvera con moitísima facilidade, bueno, facilidade non, pero sí que estuvera con moitísima estabilidade en ACB, e iso é moi complicado de manter durante tanto tempo. Entón, eu creo que paso a paso, o bo deste equipo xa non é únicamente a comunión que ten a grada co equipo e ese aumento de aficionados e ese ambiente que hai en Sar, senón o bo deste equipo é que dá a sensación de que é un proxecto consensuado aparentemente entre a dirección deportiva e adestrador. É dicir, da sensación de que Epi decidiu quen quería que seguir e quen non quería, da sensación de que ficharon en base a unha idea clara. Entón, desde aí, o proxecto irá a mellor ou peor, e os xogadores estarán máis ou menos nivel, pero como mínimo sabes que se están dando un paso nunha dirección, que hai un rumbo, que hai, bueno, unha planificación que está levando hacia onde quere. Lógicamente, probablemente faltarían cousas que querían traer ou ao revés, pero ainda que non sexa perfecto, moi probablemente o que dá certa seguridade, eu creo que a afección do Obradoiro, que se ve que existe un sentido deportivo que desde EPI e desde un proxecto que funcionou moi ben ano pasado e que rendiu como tiñe que rendir dunha temporada que eu creo que todos calificamos de sobresaínte, eu creo que desde aí hai certa seguridade de entender que podes seguir confiando en quen xan confiaches, non?
2: A ver, hai unha cuestión, Miguel. Epi é un adestrador con experiencia. Con experiencia, sempre se falou del cando fichou o Obradoiro, non? Do tema de ascensos, porque era un adestrador ascensor, que fixera xa con moitos equipos, pero que, claro, digamos, o último recordo que hai de Diego Epifanio como adestrador da CB en Básquet Coruña, non? Despois de ascender, antes de vir ao Obradoiro, pero que ele antes xa estuvo experiencia, digamos, en Burgos. É consolidando un equipo na ACB, non? Como Burgos.
4: Sí, él ten xa 4 ascensos da Leouro, que son Básquet Coruña, Breogán, Obradoiro e Burgos, que é unha categoría que, bueno, pois tamén é certo que con proxectos sempre moi potentes. Sí, tivo esas dúas etapas en Burgos e na Coruña. Na Coruña, a verdade, que non saiu a cousa ben, aínda que empezaran ben, o que pasa que o que din eles, que fixolles moito dano aquela victoria contra o Real Madrid, coa tripla de Barrueta, non creo que sexa para dramatizar tanto, pero sí que a temporada non deixou bo poso en Coruña. Ele é moito de ecosistemas, ele ten a súa partitura xa de hai moito tempo. Eu creo que se sabe o máis ou menos por onde van a ir os tiros, e bueno, pois o que dicíades, non? Unha temporada na que vai ter que loitar por la permanencia, igual que van ter que loitar por la permanencia outros equipos como, bueno, por lo menos a priori, non? Como Básquet Coruña, como Lleida, como algún outro que son os rivais directos, pero bueno, que é unha liga na que é importante calquera vitória.
2: Bueno, de volta ao Obradoiro, Liga CB. Copa Galicia este fin de semana, o sábado, ás 6 da tarde, Básquet Coruña ante Club Ourense Baloncesto, e ás 8:30, posteriormente, xogará Obradoiro ante o Breogán. O gañador xogaría o domingo a partir das 7 da tarde, neste caso, no mismo escenario. Isto en canto básquet. En canto fútbol, Compostela, Segunda Federación, tamén equipo que ascendeu, non, a tempada pasada. Esta é unha tempada tamén, digo mesmo, co Obradoiro. Xa estuvo nesta categoría o Compostela, pero é unha temporada, Breixo, entendo que é de consolidación, non? De desenrolo dun proxecto, esperemos que en crecemento. Cando digo en crecemento, non digo que vaya a ascender, non? Sino que digo que aí teña unha estrutura sólida nese sentido, non?
3: Sí, eu creo que Compostela volve a categoría que, polo potencial que ten, debería ocupar de maneira estable, é dicir, menos disto, estar en terceira federación igual sí que pouco para os alicerces e para o potencial que ten o Compostela. Subir tamén é algo que levará tempo e que eu creo que tampouco é obxectivo directamente. Do que se está vendo deste proxecto, da fichaxe do Puma...
2: Carlos de Lerma, como adestrador o Puma.
3: Sí, señor, dos fichaxes que se fixeron, eu creo
2: non que... Non o Puma cantante, o Puma adestrador, a xente se sabe, vai haber guasa con eso...
3: Sí, además é un tipo moi alegre, entón vai haber moitas guasas con eso, seguro,
2: sí, sí, sí, e sí. Tal... Ademais que, quen cantaba a canción do Puma? O digo así, Miguel, que ti sabes, quen era?
4: No. José Luis Rodríguez, o Puma.
2: Ben, moi, está moi ben sellado con esta cidade polas gasolineiras, a promoción que se fai, sí. Boomerang, non? Do Puma, que ninguén o confunda, o digo por eso, non? Sí, sí que por eso.
3: No, nada, esperemos que non o confundan, pero eso, que, bueno, eu creo que Compostela, eso, non buscará, a priori, non é o favorito para o ascenso dentro desa categoría, que vai ser complicada polas viaxes, porque ten que ir a xogar ao País Vasco... Bueno, este ano cambiou a repartición do grupo...
2: Sí, toda a Cornisa Cantábrica, Galicia e toda a Cornisa Cantábrica, non?
3: Correcto, uh-huh. Pero bueno, creo que fun a varios amistosos, e vendo que se respira entre a afección... Que se respira
2: eu vino primeiro contra o Deportivo, pero bueno, levaban dous días de adestramento,
3: o representativo, vino na esclavitude contra o Lalín, que o Lalín tamén vai ser un bo equipo en terceira ref e estuveron ben, e eu creo que se respira certa alegría. Entonces, bueno, a ver que tal vai este proxecto. Os fichaxes eu creo que van a sumar, manténse tamén boa parte do equipo que está abaixo.
2: Todavía non está pechado a plantilla,
3: non,
2: entendo,
3: todo apunta, todo apunta que van vir dous xogadores máis, o porteiro Iago Domínguez, que se subou aquí, e Roque, que estaba no Coruxo,
2: que é daqui tamén, ex-xogador da canteira do Compos, non?
3: Correcto, o que podemos ver que, bueno, en principio vai xogar de tres, vai ser un equipo ofensivo, ter balón, bueno, é o que se pudo ver esta pretemporada, a ver como llevan as cousas. Por lo de agora, debuta esta semana contra o Marino de Luanco, sí.
2: Domingo ás 12 de mediodía en San Lázaro ante o Marino de Luanco. Miguel, que sensacións te deixa a ti o Compos, polo que palpaches esta pretempada?
4: Bueno, verdad que non...
2: Xa estamos en semana de competición para o Compos, esta semana de competición xa,
4: Sí, non o puiden ver aínda, o que pasa, bueno, a temporada pasada, verdad que eu creo que se sufriu máis do que se esperaba, e de todas maneras conseguiuse o objetivo, que era ascender. Eu creo que hai un borrón conta nova importante para esta categoría, non, que é tan difícil, tan igualada, que gañas dous partidos, te metes arriba, perdes dous partidos, te metes en postos de descenso, e que, bueno, que coincido con vos, non, que a categoría, polo menos na que ten que estar o Compostela, esa segunda federación, polo menos asentarse e ir dando pasos para que non volva a suceder o das pretemporadas anteriores de volver a acabar en terceira división e sufrindo, ademais.
2: Por certo, este fin de semana presentaban o corpo técnico completo, que menos efectivos co ano pasado de corpo técnico. Son nove co adestrador. O ano pasado creo que eran...
3: Eu creo que o ano pasado serían igual ou igual un máis.
2: Seis.
3: Había máis analistas. Sí. Eso fora moi moi reseñable o ano pasado. Pero bueno, está Suso Álvarez, por exemplo, que é o adestrador do xuvenil de Final da Compostela, que vai estar estudando
2: aquí. Está o analista que sigue, non?
3: Sí, señor. Donichi, que vendo Dubra. Artai, fisioterapeuta. Pablo Simón, readaptador. Cambio o preparador físico. Xa non sigue a Bruno, que leva varios anos no equipo. Comeza Anxo, que vendo Ourense. Incorporan unha psicóloga, que é María
2: González, e
3: non sei se me esquezo de algún. Bueno, no,
2: no, penso que están todos, non? Readaptador, Pablo Simón, Anxo García, que é preparador físico, Fidel Rodríguez, que é analista, Donichi, que é o segundo adestrador, Suso Álvarez, que é o adestrador axudante, Samuel Solleiro, que é adestrador de porteiros, non? Creo que non o dixeches, María González e Arta e Albite como psicóloga e fisioterapeuta. Completo.
3: Sí, correcto. E bueno, polo que se pode ver do Puma, que é unha persoa que ten pouca experiencia directa como adestrador, porque creo, se non me equivoco, leva unha temporada adestrando, ou seis meses en Marbella.
2: Sí, en Marbella, pouco. Pois... O sea, tuvo, creo que, experiencia en base, en categorías base, obviamente, non? Que empezou, digamos, aí en varios equipos de base.
3: Sí, bueno, pois polo que sabe, él mismo pediu que subera Suso con él, que tamén coñece a casa, coñece aos juvenis, coñece, por exemplo, quedaron con Turbi, que é un dos xogadores que vende a etapa juvenil e queda na primeira plantilla. Repescaron a Mario Hermo, que tamén é un ex canteirán da base do Compostela. Entón, bueno, eu creo que a sensación que me dá...
2: O xuvenil, vou fichou o Deportivo, non?
3: Eso é... Como se chama? Había un juvenil que foi para o Deportivo que se chama... José Chorrey, que sí, foi para o Deportivo da Coruña.
2: Que,
3: no, sigue sendo
2: juvenil.
3: Sigue sendo
2: juvenil. Sí, que era o bo.
3: Bueno, foi o que foi o Deportivo. Y bueno, es un poco plantilla que se está confeccionando. A mí me da más sensación, tanto dentro del club como de afección, que gente está con ganas. También porque el año pasado, o final de temporada, fue duro para todos. Y a ver cómo arrinca este proyecto, ¿no?
2: Bueno, domingo 12, a ver qué expectativa. Repito, en principio conservar la categoría, a partir de ahí o que pueda surgir. Y luego, claro, que un grupo, Miguel, que, claro, ¿se puede hablar de algún favorito?
4: Claro. Con favoritos en esta categoría,
2: no,
4: tremendo.
2: No, claro, por eso mismo. Pero digamos que no hay un equipo, digamos, que digas tú, por plantilla, por presupuesto, por historia, por no sé qué. Yo creo que están más o menos... Hay muchos equipos que levan esta categoría mucho tiempo, ¿no? Sí. O Coruxo, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, o Coruxo, que además o vin gustoume, sí. O Coruxo gustoume bastante o día que os vin. Pero sí, é moi difícil.
2: Claro, non hai, digamos, unos breixos, non sei se tes unos candidatos.
3: No, tres, cuatro, cinco, complicada.
2: Por exemplo, si se fala, candidatos en primeira a gañar a Liga, candidatos en segunda a poder ascender, candidatos incluso primeira federación en poder, uh-huh, en poder ascender. Zaragoza, ¿no? Ainda que comenzó, creo que antes perdiendo, sin engañar, ¿no?
3: Sí, bueno,
2: pero,
3: a ver. Pero,
2: claro, en no grupo primero de segunda ref, candidatos a ascenso.
3: Es una liga muy complicada, ya no porque no haya candidatos directos, sino porque hay filiales, que son equipos muy peligrosos en todos los sentidos dentro de estas categorías. Hay desplazamientos longos. Bueno, es complicado. Creo que es una liga muy, muy igualada. Hay además hay diferencia de campos. Campos más grandes, mucho más pequeños, no como Primera Federación, que ya sé que todos los campos están unificados y tienen que ser mínimo de natural y con unas ciertas dimensiones. Aquí sigue habiendo campos de hierba artificial, entonces es una categoría muy complicada que, bueno, yo creo que Compostela entiende que su objetivo es o de establecerse o de crear algo que pueda perdurar en el tiempo, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues comienzas este próximo domingo a las 12. Miguel Boiro, tercera división. O noso ámbito é quen nos toca. Mantén adestrador, renovou a xogadores, houve outros que se ficharon novos, comeza xogando contra Montañeros. Sí, Boiro este ano, bueno, eu penso que pode estar na pelea, non?
4: Sí, sí.
2: Como ano pasado, non?
4: Sí. É un dos candidatos, eu creo, porque ao final o Ascendo da Rosa e o Compostela, pois xa non hai eses dous grandes favoritos que había o ano pasado, e o Boiro creo que estaba aí nun segundo escalón, que había tantos equipos. Montañeros precisamente un dos equipos que se reforzou moi ben. Eu creo que pode ter a súa opción, meterse no playoff, pelexar e bueno, facer unha temporada. Xa, a do ano pasado non foi mala, pero incluso un poquinho mellor.
2: Ben, chamoume a atención, por exemplo, que un xogador importante nestos últimos anos no Boiro, Mario Prol, estuvo probando no Numancia. Estuvo facendo unha proba no Numancia e ao final pois volveu para Boiro. O sea, entendo que non convenceu ali, ao final non chegaría igual a un acordo.
3: Estivo varios equipos probando de segunda ref, creo que tamén pasou polo Ourense CF, creo que estuvo probando en varios equipos, pero ao final renovou no Boiro a final de todo, sí. Sí, sí, sí.
2: Quedou na casa, por decirlo así, ¿no? neste sentido. Bueno, pois a ver o que é capaz de facer na terceira este ano. Un último apunte xa, non vos robo ese máis tempo. Na Liga de Primeira, que xa levamos tres jornadas así un pouco atropelladas por un tema de calendario, non? Que hubo casi partidos continuados estas dúas últimas semanas todos os días. Van tres jornadas de Liga. Teño sensación de que Barça-Madrid, ver iso, cada vez son máis candidatos a ser os únicos que poden gañar unha Liga, non?
3: Sí, bueno, eu creo que o Atlético, inda que arrancara ben, creo que xa ninguén se creo con todo o Atlético. E o Barça e o Madrid, parece que o Madrid resucita un pouco e volve a ser o equipo sólido que se espera polos xogadores que ten. E o Barça sigue sendo para mí unha apisonadora en todos os partidos que se viu hasta agora, entonces. Sí, aparentemente Liga de 2, pero bueno, está por ver, que onte ganou o Depor, está por ver.
2: Ese xogo Barça. Miguel, Mourinho, que? Estás contento, non? Os madridistas.
4: Bueno, empezou ben, eu creo que ten unha trayectoria bastante mellor que a Arbeloa, pero bueno, mellor son eu que pensa solo. Bueno, pois a verdade é que se aplica un pouco de criterio, parece que ven máis suavizado, non? Que os anos pasan para todos, pois pois polo menos darlle un criterio, un
2: espera que gañou todo.
4: Bueno, pois eu creo que coincido con vos, que eu creo que vai ser cousa de Madrid-Barcelona, de fallar o menos posible cando non sexan a partidos entre eles, para mí son os dous grandes candidatos, pero vamos, con moita diferencia sobre os demais.
2: Bueno, iremos falando todos os luns con Miguel Álvarez, con Breixo Barreiro, de todo o panorama deportivo que se dá no noso ámbito, pero tamén a nivel nacional e internacional. Favorito para ganar a Copa Galicia, bueno, quen vai ganar a Copa Galicia de básquet, Breixo?
3: O que gane do Breogán con Obradoiro.
2: O que gane do Breogán con Obradoiro. E quen vai ganar do Breogán con Obradoiro?
3: Non sei, é que velo os sábados, é que velo os sábados.
2: Miguel, quen vai ganar a Copa Galicia?
4: Sí, eu creo que gane entre Breogán e Obradoiro, moi probablemente. Polo que vin dos dous equipos, pois posiblemente un pelín mellor está o Breogán, pero bueno, Obradoiro xoga en casa.
2: Como nunca acertas, vai gañar o Obradoiro.
4: Como nunca acertas, vai pasar Obradoiro e Cobo, final e vai gañar o Cobo.
2: Sacas o Breogán porque sacas a túa parte lucense. Do DNI, nacemento, Lugo, no centro, na muralla, ¿no?
4: Sí, ali debaixo da porta.
2: Ainda que moitos anos xa de residente en Compostela, pero sacas esa parte de lucensista que tes, non?
4: Sí,
2: fin de semana, o sabremos o non so comentamos. Gracias, Miguel, gracias, Breixo, bo día.
3: Chao.
4: Bye.

0: Xa é tradicional os luns, desde que comenzamos fai 10 anos esta andaina do Voces, falar de libros e facelo ca nosa libreira con María Couceiro dende a Praza de Cervantes, nunha das libraríais tradicionais que temos na capital de Galicia, non só na capital, en toda Galicia. Hola María, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Lembras o primeiro día que comenzábamos?
1: Non.
0: Eu tampouco. Era por si tiñas máis memoria que eu.
1: No.
0: Déixame que confiese. Eu recordo ese primeiro día, si o recordo, que como empezaba con moito nervio, obviamente, como hoxe, pero con moito nervio. E María tamén decía, bueno, se sabes que non me poñas en compromiso nin en líos nin estas cousas. Si...
1: Bueno, eso sigo dicindo.
0: Bueno, pero si xa pasaron 10 anos, ata agora, por eso che digo,
1: que non me metas en líos.
0: Claro, non te metí ningún lío e aquí seguimos, non? Por eso decía, non?
1: Efectivamente, nese sentido,
0: non? Entonces seguimos os luns, falando neste caso de libros. ¿Qué tal de agosto, María?
1: ¿Estás me preguntando a nivel personal o a nivel profesional?
0: A nivel profesional.
1: Mitad.
0: A nivel personal sei que ven. ¿No? A nivel profesional.
1: Bueno, a nivel profesional pois é agosto. Agosto sempre é un mes distinto ao resto do ano. Mira, xulle agosto, pero sobre todo agosto. Para que te fagas unha idea, nos no verán cambiamos totalmente, aparte de cambiar o tipo de cliente, obviamente,
0: bueno,
1: porque
0: máis visitante, máis turista,
1: máis peregrinos
0: de Compostela marchamos todos fora.
1: Efectivamente, pues cambiamos o tipo de libro que se vende tamén. Entón, bueno, sí que notamos ese cambio e notamos a diferencia nós, pero eu sempre che puntualizo que o mellor pues precisamente pola nosa ubicación non podemos ampliálo o resto das librerías de Santiago, ¿no? Sí. Pero no noso caso, por a nosa ubicación, por exemplo, incluso tivemos moi distinto o mes de xullo do mes de agosto. Sí. Decir, nos o mes de xullo, a pesar de ser un mes de vacacións, que como ti mesmo acabas de decir, a xente de Santiago marchou, a pesar diso, nos foi un mes no que vendemos moitísimo libro galego.
0: Oh, que ben.
1: Porque comentábamolo, pois, bueno, con Patricia, por exemplo, que está aquí cerca da librería Lila de Lilith, que eu creo que en xullo ven moita xente, moitos galegos que están fora. Seguramente máis que en agosto, porque o mellor é un pouco o que falamos. En agosto a xente de Santiago non está, pois pode cadrar eso, que os que están fora prefiran vir en xullo porque saben que se veñen en agosto hai moita xenta que non van poder ver, ao mellor, incluso a propia familia, ao mellor, pois non están a gosto, non sei. Eu sei que notamos esa diferencia. Vendemos moitísimo libro galego e eso, mayoritariamente a xente que está fora durante o ano, que traballa e vive fora, pero que son galegos e aproveitan para vir nas vacacións, igual que veñen pois, no Nadal, por exemplo.
0: Sí, que ven.
1: E en agosto, por exemplo, as nosas maiores ventas foron para turista de fora, turista de paso. E é curioso, porque, home, sempre, todos os anos pican, pero este ano especialmente pedíannos libros en castelán de autores galegos, incluso novelas que transcurrisen en Galicia.
0: Bueno, pero pois aí...
1: Ao final, por eso che digo, que fixemos un cambio, porque a primeira mesa que temos na entrada, o que optamos foi por poñer todo eso. Autores galegos, libro en castelán.
0: Sí, sí, pero por fortuna, aí temos unha magnífica hornada de actores, de escritores galegos que escriben en galego, pero que logo son traducidos tamén, neste caso, castelán,
1: también.
0: ¿Non?
1: Sí,
0: falamos sobre todo de novela, falo de novela.
1: Claro, porque ao final é novela, prácticamente o 99% do que nos piden no verán é novela.
0: Sí.
1: Pero sí é certo que autores que ao mellor escriben en galego e traducen en castelán ou autores galegos que escriben directamente en castelán pero que son novelas que transcorren aquí. E a verdade é que eso, que moitísimo, moito movimento de ese, bueno, pues mira, a ver, non vamos a falar xa dos clásicos, porque Rosalía de Castro nos vendémola sempre.
0: Sí, sí,
1: entón,
0: está no hit parade, ¿no? O hit parade de ventas é claro. Rosalía de Castro. Sí, sí.
1: En canto a autores galegos, sí, bueno, xa falamos o de sempre, o Principiño e a Casa da Troia. Eso xa os damos por feito, todos os anos. Pero, por exemplo, Rosalía, sí é certo que hai xente que se atreve case dicións en galego, de Follas Novas ou de Cantares, e os que non, pois optan por Las Orillas del Sar. Right. E entón, así, xa estou contento. Pero, quer dizer, vendemos moito, pois, Arancha Portavales, Dolores Redondo, Domingo Villar, Ángela Avanzas, Laura Portas, bueno, Manuel Oureiros, que falamos así habitualmente.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, aquí, por suposto, en Santiago, Pablo Coelho, el peregrino de Compostela.
0: Home.
1: Que vou ter que investigar por aí, porque eu non teño moi claro se el fixo o camiño ou non, porque aquí hai xente que me di que sí e xente que di que non. Entón, vou ter que investigar por aí para saber exactamente.
0: A ver, eu non o sei exactamente, non o sei exactamente se o fixo ou non.
1: Pero,
0: hay que preguntarle a él.
1: Ah, claro, pero por eso digo, eu creo que en algún sitio, o sea, alguén me comentou que alguna entrevista a él, pero... Ya sabes que esto hay que de loco propio. Moito, mira, sobre todo libros en formato pequeño.
0: Mira, din, a ver, pregunté aquí a San Google,
1: No. Vale.
0: Di que recorreu o camiño francés no ano 86.
1: Vale.
0: Di unha experiencia que cambiou a súa vida e inspirou a súa obra El Peregrino de Compostela.
1: Bueno, pues logo creerémolo. Si o di en unha entrevista, creerémolo. Eu xa te digo, houve xente que quedou para que me... Non, que el dixo que non o fixera, non, que non fixo... Como,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: non o sei.
0: Sí.
1: Eu non estaba, non o sei.
0: Sí. Mira, deixame máis información. Paulo Coelho confirma que non terminou o Camino de Santiago.
1: A ver si a xente logo por aí...
0: Recorreu en el 86 o Camino
1: claro,
0: francés, a raíz de escribo o libro... E su peregrinase concluiu no Cebreiro, tras comentar que había encontrado o que quería e desde allí se veu a Santiago de Compostela en autobús.
1: Ah, moi ben, o sea, a parte máis bonita de show, non?
0: Sí, este é unha información nosa, da Voz de Galicia, do Cebreiro do 17. E di que descarta volver a realizarlo.
1: A ver, pois agora o que tiña que facer era desde o Cebreiro.
0: Sí.
1: Que non ten nada que ver co anterior, tampouco.
0: Mira, estaba ademais en Compostela esos días con un montón de unha morea de amigos celebrando San Xosé, que era o seu patrón.
1: Xa. Bueno, pois mira.
0: Sí.
1: Mitad e mitad. Sí, fixo camiño, pero non o rematou.
0: Pero non o
1: rematou. Cebreiro. Non chegou a Santiago realmente en peregrinación. Veu a Santiago, pero non... Vale, entón xa podemos decir que...
0: Perdón, María.
1: No, iba a decir que xa pode... Eu xa podo decir ya xente que mitad e mitad.
0: Vale, xa podes decir mitad e mitad. Esas son palabras oficiales. A mí, unha das cousas que máis me gusta das informacións que publicamos na Voz de Galicia, na web, a xente que quere que pode deixar os comentarios. Primeiro comentario. Un trampas máis. Así hai moitos, puntos suspensivos.
1: Claro, pois eso. Entón hai quen tiña razón e quen non. Va a ser fixo, pero bueno, unha
0: parte. Sí. Bueno, pois
1: pero bueno, nada, eso.
0: Bueno, sigue estando o seu libro aí, como experiencia, claro. El Peregrino de Compostela.
1: Efectivamente, que un libro xa te digo que se sigue vendendo todos os anos, no verán. Sabes o que vendemos moito este ano tamén? Álvaro Cunqueiro.
0: Que ben.
1: En castelán, as edicións que hai de eso. Hai Mar Mayor, que o selo que ten a Editorial Galaxia en castelán, pois ten publicado Tertulia de Boticas Prodigiosas, Escuela de Curanderos, El Año del Cometa, Vida y Fugas de Fanto Fantini,
0: sí.
1: Flores del Año Mil y Pico de Ave, y ten Alvarellos... Ten un libro del que se titula El Camino de Santiago, el libro olvidado de 1965, no que Cunqueiro pues fala tamén eso sobre o camiño, sitios polos que pasou, non que fixera o camiño, sino sitios polos que pasou, como, bueno, está ben para ver, tamén se vendeu moi ben, para ver un pouco a diferencia do que agora,
0: bueno.
1: co que era daquela. E como curiosidade direiche que o alcalde de Madrid mercou Tertulia de Boticas Prodigiosas e Escuela de Curanderos.
0: Estuvo tamén este ano o alcalde de Madrid.
1: Sí,
0: non estuvera o ano pasado, xa?
1: No, xa debe facer dous ou tres. Bueno, el decir dixo que viña miúdo, non sei, pero aquí xa debe facer dous ou tres, eh.
0: Sí, sí, sí.
1: Penso que sí. Pero este ano estivo, bueno, casi non a deixan andar por aquí pola plaza. A mí sorprendeume a cantidad de xente que o parou para sacarse unha foto con él.
0: Había moito madrileño, entonces, ese día.
1: Non sei, pero non preguntei, pero sorprendeume porque foi moita xente,
0: ese chico. Sí, sí, sí, sí, sí. Martí de Zalmeira, había moita xente, sí, entón, sí, sí. Aí... Había moito madrileño, esos días por aí.
1: Sí, supoño que sí, porque eu, non sei, bueno, eu...
0: A ver, eu teño que recoñecer que me costa moitísimo, hai veces a recoñecer a xente, digamos, na rúa, cando, digamos, non tes un contacto con el, que o ves na televisión...
1: Ah, no, é que o recoñeces perfectamente.
0: Sí, sí, que o ves. Sí, sí, eu sí, moitas no veces fallo, paro-me sí. con xente, digo, eu coñezo esa persoa, sabes, soname moitísimo,
1: sí, sí, sí.
0: pero logo, no, pois pues non das con
1: no,
0: el.
1: No, este identifícase perfectamente, xa te digo que sí.
0: Sí.
1: Pero a mí sorprendeume porque eu, bueno... Evidentemente, cada un ten as súas ideas, pero non son de... O sea, a mí o de sacar unha foto con algún político, sexa do bando que sexa, dame exactamente igual. Non sei, Inda, eu recoñezo que non son tampouco moito de sacar fotos con ninguén.
0: Con ninguén.
1: Son estas fans de cantantes, actores, sí, sí. todo eso, non.
0: A ver, si...
1: Pero bueno,
0: si,
1: podo entendelo, pero si, con un político, non sei, sorpréndeme máis.
0: Si facedes un álbum na librería Couceiro de persoas coñecidas que pasan por aí, vamos, cantos
1: sí,
0: volúmenes podedes chegar a...
1: Non, pero digo unha cousa,
0: moitísimos,
1: ¿no? Sí que as temos.
0: Bueno,
1: pero
0: ustedes vos, a título personal,
1: pido,
0: pero
1: claro.
0: non as difundides públicamente,
1: ¿no? No, no, no, no, no, públicamente non as difundimos, pero quero decir, eu...
0: O sea, que tens unha foto con Almeida.
1: Que lles pido fotos a eles sí. na librería.
0: Sí, non contigo.
1: Non, efectivamente,
0: claro,
1: non con nós.
0: Non con vos, ni contigo, con Pablo, ni con os traballadores da librería. No,
1: no, eles na librería.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Esa sí que está no noso arquivo personal.
0: O sea, que tens unha foto con Almeida.
1: Eu non, teño unha foto de Almeida na librería.
0: Era por meterme contigo, María. Sí, sí, sí. A ver,
1: no, pero bueno, quero decir que me sorprendeu eso, a cantidad de xente.
0: Escolta, eu penso que o verán pasado tamén estuvo por aquí, eh?
1: É que el dixo que viña casi todos os anos.
0: Sí, non sei se isto... Mira,
1: eu sei que na librería estivo aí dous ou tres.
0: Non sei se o ano pasado estuvo Martínez Almeida facendo o Camiño de Santiago ou o Camiño de Fisterra.
1: Pode ser, porque tamén dixo que fixera varios camiños. O sea,
0: claro.
1: Que
0: sí. Hai que ir a Oficina do Peregrino a ver as certificacións oficiais
1: eso,
0: de Camiño
1: si
0: de Santiago de Martínez Almeida.
1: Pois sí.
0: Ben.
1: Mira.
0: Algún famoso máis este verán que pasara pa librería? Queres comentar?
1: non me dou conta, verdad? Non sei.
0: Sí.
1: Penso que este ano non, foi máis así, ou polo menos pasou máis desapercibido. Mira, moita cociña galega.
0: Mira,
1: perdón,
0: mira, María, sí. estou vendo... No 21, no 24, no 26, anduvo polo Camiño de Santiago. Por lo menos que se publicacións que de informacións. Sí, sí, sí, sí.
1: Pois sí, xa ves.
0: Ben.
1: Pois nada, eso, moito libro de cociña galega tamén.
0: Ah, ben.
1: Moito libro de segunda man para turistas de paso.
0: Sí.
1: Que sí, lectores que veñen con un libro e remátano e chegan aquí e diga, pois, e entón queren pois algo barato, algo que non lles ocupe, que sea libro pequeno, e que a cando
0: bolsillo,
1: rematen de ler,
0: así, ¿no?
1: si non lles interesa que o podan deixar por aí en calquera sitio. O que non lles ocupe moito para levar. Que máis? Pois non sei, vimos tamén distinto comportamento. Ti sabes que leva moito tempo salindo vídeos nas redes do comportamento da xente que ven, que si e témolo comentado, que é certo que o número de maleducados é moitísimo menor, pero cando hai tanta avalancha de xente, pois fanse notar,
0: claro.
1: Non? Por poucos que sexan.
0: Sí.
1: Pois igual que hai que dar unha de cal e unha de area, pois entón este ano decimos que notamos menos a esa xente.
0: Ah, que ben, que ben.
1: Sí,
0: pois,
1: que, pois... Bueno, tamén hai que decirlo, cando se dian as cousas malas,
0: ver,
1: hay tamén.
0: Hai unha cousa que non sei se é insusta, que moitas veces se está asociando, non, nesta cidade a mala educación aos peregrinos, non, a xente que ven facendo o Camiño de Santiago. Porque entra... que a efusividade de chegar a Compostela, non? Vou non decir así. En algúns casos estamos confundidos, que son, digamos, turistas, todo, por decirlo así, non? Que somos que conforman ese conflito. Por fortuna, entendo que non...
1: Ao final, os
0: verán grupos, tranquilo,
1: en os que
0: caso.
1: Son, digamos, que veñen facendo camiño e que fan ese barullo, suelen ser grupos.
0: Sí, claro.
1: Pero bueno, a ver, educados e mal educados menos en todos os sitios.
0: A ver, hai poucas persoas que chegan solas á Praza do Obradoiro e se poñen a gritar, a verdad.
1: Claro, por eso digo, todas, ou en grupos, refírome a grupos grandes. Grupos non a dous ou tres.
0: Sí.
1: Bueno, pois eso, que este ano, pois supoño que ao final todo acaba calando un pouco e, bueno, saliron demasiadas cousas sobre eso, pois bueno, este ano...
0: Pues,
1: notamos a xente un pouco máis tranquila.
0: Mira que levamos unha morea de peregrinos. Este fin de semana chegaron 7.000 peregrinos, Levamos no que vai de ano 394.000, un 6% máis que o ano pasado.
1: Pois,
0: bueno, o mes de agosto, a verdad que foi...
1: Foi porque nos notámolo a xente aquí na rúa.
0: Agosto que todavía non rematou, non?
1: Sí.
0: Pero hai que decirlo. Pero bueno, ben. Mira, estaba vendo aquí os datos. Nada, ahora non me salen os datos que estaba buscando. Pero bueno, seguimos falando de libros. Que máis? Temos que contar hoxe. Digamos así como repaso ao que foi o verán. Aí na librería Couceiro.
1: Pois nada, que por exemplo, o turista, non sei, vou a ter que investigar por aí nas redes. En algún sitio saliu a librería porque nos dixeron varios, claro, nos víamos que subía xente, saludaba e subía directamente pola escalera, hasta arriba de todo e volvía a
0: pasar. Baixaba, vais a convertir a librería Couceiro como a librería Lelo, como a librería de Coimbra,
1: pero,
0: como se chama.
1: E alguén nos dixo que saíra nas redes, que bueno, que era bonita para vir a ver, e dixo, bueno, ver, pero para vir a ver, pero está ben eso, hola, subir, baixar a ver, vale.
0: Moi bonita.
1: Que sí, pero digo que nos chamou a atención eso, sabes, xente que viña únicamente ao que era ver o edificio en sí.
0: Bueno.
1: Como bueno. Curiosidade.
0: A ver, como é? Si non molestan.
1: Non molestan, que vai, aparte, canto máis movimento haxa, mellor, xa sabes.
0: Sí, claro. A ver, no, como é? Que... Si entra moitos, algún picará.
1: Claro,
0: como sería habitualmente, si non entra ninguén, non?
1: Efectivamente, si non entra ninguén, malamente poden mercar, pero así, polo menos.
0: Sí. Bueno, pois está ben. Busca por aí, a ver si sale aí en redes esa
1: referencia.
0: Por aí, sí,
1: a ver si aparece algo, non sei.
0: Esa o comentamos aquí un día.
1: Pero xa miraremos.
0: Moi ben, pois nada, un luns máis está María Couceiro con nós, dende a Libraría Couceiro en Cervantes, falando de libros e moitas cousas máis, da actualidade de Compostela, porque vive o pulso neste caso o día, e falamos con ela eso, no todos os luns, como le vamos facendo os últimos 9 anos. María, que o tempo pasa voando.
1: Pois sí, pasa, o verán pasa rapidísimo, sí.
0: Xa volvemos a estar aquí, ainda falábamos o último luns de xullo, non? Facendo repaso así a moitas propostas para que lera a xente no mes de agosto. Esa estamos, digamos, a carga con máis propostas. Falamos o luns, un bico forte, boa semana.
1: Estamos o luns logo, boa semana.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas,
2: sexas de onde sexas,
3: fagas o que fagas,
4: esteas onde esteas,
0: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: ¿Levamos toallas?
6: Toallas, sí.
5: ¿E os bañadores?
6: ¿Bañadores? Muy bien.
5: ¿Lentes de sol?
6: Están. Faltanos algo.
5: So, doar.
6: Doar.
5: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Cuatro y 32, después de escuchar esta canción que nos pedía Sira desde la Lin, nos vamos ahora a Noia. Tenemos allí a González. Hola, González.
2: Hola, Susana, ben vida de novo, muller, que a felicidade na casa do pobre logo pasa.
1: Moitas gracias, que tal todo por aí, González?
2: Bueno, pois por aquí vamos indo que non é pouco xa, non?
1: Bueno, verdad que sí.
2: Pero ben, bastante ben.
1: Alegro, me alegro, pois estamos aquí en directo para que pidas a túa canción, claro que sí, home.
2: Para que vexas ti que tamén estamos atentos, ó.
1: Así me gusta, aí agardando. Está esa porta, abrimos a porta e xa estades aí, xa entrades, moi ben.
2: Efectivamente.
1: Moi ben, eso, encántame. E dame moita ledicia, moita, moita, de verdad, González, moitísima.
2: Moi ben, tamén un alegro de que volver xa.
1: É un orgullo saber que estamos todos aquí.
2: Para poder falar contigo.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, que tes pensado, entón, para abrir temporada? Que te apetece?
2: É que sei, que digo... Unha mexicana de Antonio Aguilar, hombre.
1: De Antonio Aguilar, moi ben.
2: Por el amor a mi madre, o algo de así.
1: Veña, pois por el amor a mi madre. E para quen lle vas a dedicar hoxe?
2: Pois, como sempre, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila da Begón do amigo Paco, e para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Belín, e Polguita de Vigo, e a Susana, a Raquel González de familia, e a José de Ferrol, Manolo Gándara, e para vos, pero hoxe en especial vamos a dedicar a miña señora Moncha que está de santo, e onte estuvo de cumpleanos.
1: Home, pois haber empezado por aí, que é unha data moi importante. Claro, que sí que é San Ramón hoxe, verdad, 31 de agosto.
2: Efectivamente que é San Ramón.
1: É verdad, Ramón, Ramonas, todos de santo.
2: Para todos os de sempre, pero en especial hoxe para él.
1: Claro, Monchas, Monchos, felicidades, claro que sí. Santo e cumpleanos, todo xunto, mira que ben.
2: Sí, onte o cumpleanos, hoxe é santo.
1: Se cadra por iso lle puxeron ese nome, non? Ao mellor, por nacer o 30 de agosto. Sería por iso.
2: Sei, seguramente.
1: Pode ser, seguramente. Pode ser.
2: Pode naceu ser. E San Ramón, puxeronlle Moncha, listo,
1: claro,
2: Ramón.
1: Claro, claro.
2: Pero ela non quere ser Ramón, né? Quere no. ser Moncha. Non quere ser Moncha, Ramón, non?
1: Pois Moncha, pois para Moncha mandamos unha pertiña grande, grande, a seguir xuntos moito tempo, celebrando moitos anos máis. Vale, González?
2: Vale, moitísimas gracias, Susana, e ti que podes saludala.
1: Claro que sí, unha pertiña para todos. Boa semana, gracias, González.
2: Vale, gracias.
1: Chao,
2: igual,
1: chao.
2: Igual, Susana. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: Pues ahí estaba la música de Los Amaya que nos pedía Teresa desde San Cibrao y nos vamos del norte al sur de Galicia, a Orrosal. Tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, con calor.
0: Bueno, seguimos de calorciño.
1: Jolín.
0: Este año fue caluroso. Está siendo.
1: Parece que ven máis.
0: Ainda sigue, sí, é para fin de semana máis, sí, é verdade.
1: Hasta 28, marca máis o mesmo teléfono por aí.
0: Pois hai que andar fresquiños, polo día sobre todo hai que andar fresquiños, claro, e a sombra.
1: A casinha, o fresco.
0: Claro, claro que sí, home.
1: Bueno.
0: É que chimo expoñer logo hoxe para arrancar temporada?
1: Pois, unha de semestre total.
0: Vale.
1: E ante todo, benvidas de novo.
0: Moitas gracias, igualmente, Lucho. Aquí estamos, en directo de novo. Moi ben.
1: O pé do cañón.
0: Claro que sí, como espero que sea por moitos anos.
1: Eso, esperemos.
0: Bueno, e para quen queres dedicar?
1: Pois, pois, meu pés a miña familia, para os que queis sempre, para vos e para min. Así acabo rápido.
0: Bueno, pois para todos eles unha aperta grande tamén. E poñemoste tamén a música de Siniestro, vale?
1: Sí, unha cualquera, da igual.
0: Gústanse todas, verdad, Meli? Sí,
1: unha cualquera, sí.
0: Pois imos con eles, entón.
1: Vale, pues
0: disfruta moito,
1: gracias,
0: Lucho, gracias. Gracias, chao, chao, ata logo, ata logo.

0: Con Amaral llegamos a las 6:32 y nos vamos a Santiago. Desde allí nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Suseniña.
0: ¿Qué tal?
1: Ben vida.
0: Moitas gracias, ao mesmo digo. Como vai todo por aí?
1: Bueno, máis ou menos, como sempre.
0: Bueno, importante seguir aí.
1: E as vacacións moi ben, verdad?
0: Maravillosas, maravillosas.
1: Bueno, pois estupendo.
0: Moi tranquilas, con boa compañía. Máis non se pode pedir.
1: Moi ben.
0: Muy bien, es lo que se pide.
1: Vale, pues entonces vamos a aquí, vamos.
0: Vamos a música, entonces, venga.
1: Mira, quería poner la familia unida de Leo Rubio.
0: Vale, estupendo. ¿Y luego para quién va?
1: Bueno, va para toda la familia, porque claro, que más se pide la canción. Pero especialmente para el meu neto Eric, que tuvo antes de cumpleaños, estuve con él. Estuve con cada familia lá.
0: Ah, qué bien.
1: Con todos. Cos tres bisnetiños, e cos netos, e cos... E ca filla, cos xembro, bueno, alá con todos.
0: Con a mellor compañía posible, que
1: ben. Eso é, pero estuvo antes de cumpleaños o neno.
0: Ah, moi ben, pois moitas felicidades.
1: Entón, mira, de hoxe, cando que non me acordaba se dixera deso 31 zoom, estaba aí planchando unha pouca roupa, dixen eu, ai, vou poñer a radio a ver se xa pa chamar. Efectivamente, hoxe era pa chamar.
0: Efectivamente, xa estamos en directo.
1: Nada, xa ataquei o que puden xa.
0: Cadrou ben, mira que
1: ben. Cadrou, hoxe cadrou ben. Bueno, collino tamén ainda escoitando o doutor e tal. Entonces, bueno, fin. Saleume ben, vamos, digamos.
0: Estupendo, estupendo. Entón, hoxe
1: vale,
0: vai para pues todos, pero sobre todo...
1: un montón de que este desde volta.
0: Gracias.
1: E nada, a tirar outro aniño máis, a ver se podemos.
0: E sobre todo para Eric, moitas felicidades tamén. Ay, que sí, sigades compartindo Eric. Moitos cumpleanos, claro que sí.
1: Claro que sí, fixo 7 aniños.
0: Que ben, que ben.
1: Xa é un chico.
0: É verdad, aproveita porque nada, xa é un adolescente. Xa
1: nada,
0: escapa.
1: Acabo de nacer o outro e 76 meses ou 17.
0: O tempo vai moi rápido, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, os anos corren que dá gusto.
0: Pois hai que aproveitar cada momento e con eles tamén.
1: Nada
0: e mandamos
1: máis, vivilo sí, o mellor que se pode andando.
0: É verdad, é verdad.
1: A familia, principalmente que a familia.
0: Pois para toda a familia toda e para él, poñemos esta canción da familia unida e mandámosche moitos biquiños, vale, Otilia?
1: Igualmente para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o equipo.
0: Gracias de corazón. Chao, Otilia.
1: Vale.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 18, vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí también, por aquí, maravilla.
1: Sí, estupendamente.
2: Pues un buen día.
1: Bueno, ¿qué para ti buen día?
2: Pues, en este momento, pues, ni chove ni fai demasiado calor.
1: Ni demasiado calor, ni frío, pero... estáse bien, ¿no? Estáse a gusto.
2: Sí. Puedes andar a manga corta y...
1: Non tens que esconderte do calor, non? Nin da chuvia.
2: Non, esta hora non me escondo do calor cando estou xa me dá a sombra.
1: Sí, bueno. Mellor, lévase mellor así, verdad? Non unha cousa extrema, dende logo. Xa foi bastante verano.
2: Pasamos días moi apretados, eh.
1: E sigue todo moi seco por aí?
2: Bueno, ahora xa non tanto porque a semana pasada...
1: A semana pasada veo que non veo en todo verán, non?
2: Empezou a chover hasta xusto o primeiro día das festas aquí e Chantada, pero que choveu antes, choveu despois de noite, choveu e seguiu chovendo ao largo da semana.
1: Vai, home, tamén o tempo ás veces é caprichoso, non chove nada xusto cando hai a festa, vai e ven a auga, pero é así.
2: Sí.
1: Nada, pero é festa igual, é festa igual, onde que sea pasada por auga.
2: Ovo para todo.
1: Claro que sí. O caso de ter saúde, como sempre decimos. E que canción queres hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois vamos a empezar por Miranda. Mirando hacia la Bahía.
1: Mirando hacia la Bahía, vale. ¿De Orquesta Compostela?
2: Sí, de Orquesta Compostela, claro.
1: Muy bien. ¿Y para quién llevas a dedicar?
2: Pues seguimos dedicando para toda para toda audiencia.
1: Muy bien, pues hicimos mirada hacia cara a Bahía o para donde sea. O caso é estar disfrutando do verán, disfrutando da música, do programa, e alegro-me moito de escuitarte de novo, vale?
2: Quería saber como se chegabas con estrés por lo vacacional.
1: De momento non, de momento ainda non. De momento o estrés por vacacional ainda non teño. Pero bueno, pode chegar, ainda que se non chegou hoxe ainda estou como de vacacións. Ainda non aterricei de todo, entón claro, ainda...
2: Sí, ainda é tempo para todo.
1: Nada, isto lévase ben, non é traballo, dá gusto, non hai problema. Non hai problema, Antonio, que todo sexa así, que isto vai se levando moi, moi ben.
2: Sí, hai cousas moito peores.
1: Dende logo que sí. Ademais, isto é algo que a un lle gusta e cando che gusta o teu traballo non aparecen eses síndromes, digamos, non? É diferente.
2: Hai que no tanto do ano, non é?
1: As vacacións, dis?
2: Hai
1: o síndrome, sí, tamén. Pero eso xa non é iso, algo máis hai. Porque se dura máis de un tempo, eso hai que cambiar de traballo, entón. Si pasa eso, mellor cambiar, porque senón vive un amargado. E non pode ser, eso non pode ser. Bueno, pues imos con Mirando hacia la Bahía, entón, da Orquesta Compostela, vale?
2: Muy bien.
1: Moitos biquiños, a seguir ben, Antonio, chao.
2: Igualmente.
1: Ata outra, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿EOS bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns.

0: digamos, as autoridades, aí están policía, aí está o exército, e tratan de manter ese orden, que é difícil, claro que é difícil, que me preocupa moito a xente de Ceuta, claro que me preocupa, pero non me preocupa tampouco menos a xente que pasou, que arriesgou a súa vida, que morreron cento e pico de persoas afogadas, e por que non pensamos en que situación vive esa xente en Marrocos? Porque decimos, Marrocos é un país rico. Marrocos ten unha renta per cápita de 3.200 e pico euros. España temos unha renta per cápita de 28.000 e pico de euros. Hombre, claro, de vivir como se vive en Marrocos e se ten tanta riqueza, e a xente trata de emigrar a España, que despois non se queda en España, a maior parte, pois, tratan de ir, ven a Francia, ven a Inglaterra, ven a Alemania, etcétera. Es decir, España, pois, sería o paso de Gibraltar, 14 kilómetros, o lugar, pois, digamos, máis fácil para poder chegar a Europa, non? Entón, digo, que me preocupa toda esa xente, porque teñen que estar moi mal que unhos pais deixen sair a esas criaturas menores de edad, pequenos, etcétera, nenos e sobre todo nenas. As nenas me preocupan todavía máis, porque claro, son as que pagan as peores consecuencias de algúns desalmados que abusan delas de forma brutal, cometendo violacións, etcétera, non? Entón, digo que a situación ten que ser delicadísima para esa xente e tamén preocupante para esa xente. É un caso grande tamén de humanidade. E repito a palabra humanidade, ¿no? Por que ten que ser a cousa lenta? Hombre, é tratar de identificar a 2.000 ou 2.500 ou 3.000 persoas menores de edad, saber a súa idade, saber a súa procedencia, interrogalos como están facendo os fiscales, si queren volver ao seu país de orixen ou queren quedarse tal. Pois dicía outro día a xefa de fiscales que ningún, non se había encontrado con ningún caso que quixera voltar para Marrocos. Entonces, señal de que a vida ali non é nada fácil, non? Por suposto que sí. E despois, que dicir do goberno, porque nestes momentos pois hai que falar tamén do goberno. Pois quizás o goberno vai, xo dixen onte, quizás o goberno vai un pouco atrasado e quizás se lle escapou das mans, pois o que en un principio pensaron que era cuestión de 10 ou 12 días e que a cousa é bastante máis complicada, non? Entonces, claro que teñen que intervir e teñen que favorecer que esos nenos, sobre todo digo os menores de edad e todo eso, pues ubicalos en un lugar fixo, que as nenas non puedan andar libres tiradas pola rúa, e despois esos grupos reaccionarios que teñan unha pouca de humanidad, que non lles queimen os campamentos onde están, que deixen que os alimentos que a Cruz Vermella lles leve, que cheguen as súas mans, e que esa situación se teñen que dar conta que son situacións caóticas, non? E os nenos que van ir aos colexios, que mañá seguramente que empezan, pois me parece ben que vayan acompañados dun policía, que vayan acompañados de militares e que vixilen as portas dos colexios. Claro que sí, claro que sí. E explicarle aos nenos cal é a situación real e a necesidade que teñen de protección nesos momentos, non? E despois penso que co tempo, que quizás non moi lonxano, que isto se vai arreglar, isto pasará esa, e hasta que Marrocos, pois Marrocos e os países satélites ou países que lles interesa, pois volvan ás andadas e traten de facer outra desfeita como fixeron agora. E non me quero estender máis, que xa me estendí moito.
1: Adiante, solamente... non, estamos cumplindo co tempo, bueno, temos espazo e temos tempo para poder falar de todo isto, para que nos podades contar opinións, porque a verdade é unha temática difícil.
0: Claro,
1: é difícil.
0: Claro que sí. Xa digo que me preocupa Ceuta,